twalya ebyasigalira byabamusaayi muto agaanira ku ssogolero enkindo zinaamubuna mwana gwe nga twacakala tac